0: ti nevi emi rebeja enya nelu emi beja da me nya ge emi nelu rebeja o ki si ojo ojo bo we de si o kama na tar ma se mi ni dagba revi e san by nucleus radio abu bare kama ho me edna fawas ba kama ho ge rebeja
1: nde wo ndi ne ganyi nti ekele di unu nine na oga unu gege nti na esan binoculars radio uromi aha mbu nwada chizaram biko nabata ozi oma anyi na akuko nke mbu ndi bi na uromi diri ndu ka ha ghara ikesa ozi a na-enyochabeghi na internet. N'akụkọ nke abụọ, Gọvanọ Kpoholo tinyere bọọdụ anọ n'ọrụ kpọọ ndị owu ndị a họrọ ka ha jiri igbe ihe kwesịrị ekwesị n'ọrụ ọha rụọ ọrụ. N'otu oge ahụ, Gọvanọ Kpoholo họrọ Chief Emmanuel Yes, ka onye ndụmọdụ pụrụ iche n'okwu omenala na Edo South. N'akụkọ nke atọ, Gọvanọ Kpoholo gbara ndị chairman committee ọgbọ 18 ka ha tinye akwụkwọ n'ọrụ maka zere ihe mmema kwụghachi ntụkwasị obi ndị mepere ha. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Adụrụ ndị bi na Uromi na Esan ọdụ ka ha ghara ikpere maọbụ kesaa ozi ha hụrụ na soshal midia n'enweghị nnyocha. Nke Maazị Maka Ọmọ kwuru na ozi ụwa nwere ike ịkpata egbu, ọgbaghara ma mebie udo na nchekwa obodo. Ọ kpọrọ ndị na-emepụta ọdịnaya ọkụ ka ha na-enyocha eziokwu nke ozi ha tupu ha ebipụta ya. N'akụkọ nke abụọ, Gọvanọ Edo Steeti, Sinetọ Monde Kpoholo tinyere bọọdụ na kọmitii gọọmenti anọ n'ọrụ. Ha bụ Muslim Pilgrims Welfare Board, Christian Pilgrims Welfare Board, Consumer Protection Committee na Rural Access Roads Agency. Ọ gwara ndị otu ha ka ha jiri igbe ịdị umeala n'obi na-aranye ejere ndị Edo ozi. N'otu oge ahụ, Gọvanọ Monde Kpoholo gbara Chief Emmanuel Iese ka ọ bụrụ onye ndụmọdụ pụrụ iche maka omenala Edo South. Ọ họpụtakwara Emmanuel Sunday ka ọ bụrụ onye ndụmọdụ pụrụ iche maka Civil Society Organization na Egos. N'ikpeazụ, Gọvanọ Kpoholo gbara ndị chairman committee mpaghara 18 eruru iyi ọhụrụ ka ha tinye mmepe obodo n'isi ọrụ ha, zere nrụrụ aka ma rụọ ọrụ nke ga-egosi na ha kwesịrị ntụkwasị obi ndị mmadụ nyere ha. O kwuru na gọọmenti mpaghara bụ nke kacha nsọ ndị mmadụ, ya mere mmepe kwesịrị ịrụ obodo niile. Tupu mpịache akụkọ nke taa, mgbanụ ka anyị laghachinụ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a wụrụ anyị isi akụkọ. Ndị bi na Uromi dịrị ndụ ka ha ghara ikesa ozi a na-enyochabeghị na ịntanetị. Gọvanọ Kpoholo tinyere bọọdụ anọ n'ọrụ kpọọ ndị owu ndị a họrọ ka ha jiri igbe ihe kwesịrị ekwesị n'ọrụ ha rụọ ọrụ. N'otu oge ahụ, Gọvanọ Kpoholo họrọ Chief Emmanuel Iese ka onye ndụmọdụ pụrụ iche n'okwu omenala na Edo South. Gọvanọ Kpoholo gbara ndị chairman committee ogbe 18 ka ha tinye akwụkwọ n'ọrụ maka zere ihe mmema kwụghachi ntụkwasị obi ndị mepere ha. Nke a bụ nchedebe nke oziọma anyị n'ụbọchị taa. Ndaalụ nke ukwuu ndị na-ege anyị ntị maka ịnọnyere anyị. Anyị nwere ekele maka oge unu. Biko nọgide na-ege Esan Binoculars Radio Uromi. Aha m bụ Nwaada Chizaram. Ka Chineke gọzie unu niile. Ka

0: akwụkwọ ndị nke a na-enyo enyo n'aka ebe ụmụazị ndị na-ebu ọgwụ ike wee na-agagharị n'obodo nke akpọ obodo Edo State. Onye na-ekwu okwu a bụ nwanne nwoke ndị obodo nke iji malụ bụ Mr. Godsent. Ya bụ onye kwupụta okwu a. Nke ebuo bụ onye isi ọchịchị obodo bụ Monday Okpeholo ahọpụtago mmadụ n'abụọ nke afafa bụ Chief Emmanuel Iyasi and Agbogbogun Emmanuel Sunday as ndị ga na-adị ọdụ otu o si achị obodo. Nke ịtọ bụ maka ndị na-akwụkwọ na 2026 ekwugo okwu sị na ndị isi ịna akwụkwọ bụ ndị nke a na-akpọ ndị Joint Admission and Matriculation Board ndị JAMB ekwugo okwu maka iririzi ya bụ iwepụta akwụkwọ ụmụazị n'irube afọ ine exam n'obodo. Nke ise bụ ndị na-echekwa obodo maka ọgwụ ike bụ ndị akpọrọ na bekee ndị NDLEA ekwugo okwu na sị na ha enwudigo ụmụ akwụkwọ ndị nke bụ na nwoke bụ ndị 34, ndị nke gbakwa na agbọghọ bụ ndị 34, n'aka bụ ụmụazị na-enye enyo bụ ndị na-ebugharị ọgwụ n'obodo nke bụ n'obodo Edo State. A na-ekwukwe n'oge ụbọchị ntọanụ a sị na ụmụazị a ya nọgodi na nga ka wee na-aga maka nye gbasa ikpe ha. A na-ekwukwe nsị esokwenye n'ụzọ Chukwu a na-esokwenye n'ụzọ ntọanị na ụmụazị a ya nọgodi ebe a ya nọ maka na a ya achụ ikpe a otu o si wee dị na akwụkwọ obodo. Nke ịbụọ bụ onyeisi ọchịchị obodo Edo State nke ama bụ Governor Senator Monday Okpeholo ahọpụtago mmadụ n'abụọ. Nke ofu bụ Chief Emmanuel Iyasi and nke ọzọ bụkwa Agbogbogun Emmanuel Sunday. Ya bụ ndị ọsị ga na-atụziri aka n'otu o si wee na-achị obodo na ha ga na-etinyere aka na-egosi ụzọ ebe ọ bụla ọ na-emetụrụ ọfụma ndị agụya ka eji wee chi obodo anụ a ka obodo wee gaa nke ọma. Nke ịtọ bụkwanụ ndị dị maka n'isi nye gbasa ịna akwụkwọ bụ ndị a na-akpọ ndị JAMB ekwugo okwu sị na obere oge na enwe ụmụazị ndị a sị na fa etorube n'ine akwụkwọ nke a na-akpọ JAMB mana nsogbu adịrọ na obere oge na-anọ n'ikpe ya n'ahịa irilizi ogbu ụmụ akwụkwọ ndị a nyefe anwụdi na akwụkwọ ha na-ahịa ewepụta ihe akpọ rezọt ndị anụ a ji wee nye ogbu ụmụ akwụkwọ a. Onye na-ekwu okwu a n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Saturday bụ onye ahụtalụ as onye na-achị The Acting Director Public Affairs and Protocols ya bụ JAMB Dr. Fabian Benjamin. Ya kwuru sị ụmụazị na-etolube niile akwụkwọ anọ a bụ ndị ahụtalụ ya bụ ụmụazị nọ n'elutebe 30 years site na nke akpọ 18 years wee ruo 30 years na fa erutebe niile exam a. Ndewonu ndị Igbo, onye aka o si wee ha m n'ọnụ na ofu redio steshọn anyị nke a na-akpọ Isan Binoculars Udo Dịrịnụ Ndị Igbo. Ana m ekwu na-ekwu si obodo ọbụla ndị Igbo na-adịrọ mara amara si na ahịa ada azụ n'obodo ahụ ana ndewonu otunu si wee na-egekwenu ofu redio steshọn anyị nke a na-akpọ Isan Binoculars Ndewonu Ndị Igbo.
1: Ẹkọ akụkọ yi ẹkabọ si akụjọpọ ìròyìn pàtàkì lórí wákàtí ilé-iṣẹ́ Isan Binoculars Oromi ẹgbọ́ àwọn àkòrí ìròyìn NDLEA mú àwọn afurasí oníṣòwò ogun 68 gba ogun tó ju 7500 kg lọ ní Edo. Ọ̀pọ̀ ló yan ìyàsẹ́ àti